تلنگان محلہ پہلا کار تیجا ایک اوانکار سات گور پرساد ایہو تان مایا پاہیا پیارے لیتڑا لب رنگائے میرا کنت نہ پاوے چولڑا پیارے کیوں تان سجا جائے ایہو تن مایا پاہیا پیارے لیتڑا لب رنگائے میرا کنت نہ پاوے چولڑا پیارے